0: حلقہ علم و ادب کی سرگرمیوں سے ہر وقت باخبر کرنا، مشاعروں کے ذریعے شعرا اکرام کے فکر و فن کی بلندیوں کو چھونا، علاوہ عظیم ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: پاپا لائیے 3,000۔
2: کیوں بھائی؟
1: میری پاکٹ منی۔
2: ارے ابھی تو صرف 2,000 ہی کیش ہے۔
1: اے پاپا، بلٹ ٹرین کے زمانے میں بیل گاڑی چلا رہے ہو؟ ڈیجیٹل پیمنٹ چلاؤ۔ ہے نہیں، ہاں سیدھے یو پی آئی سے پیمنٹ کرو، اٹس ایزی۔
2: ارے واہ، مجھے بھی سکھاؤ۔ اپنے 1,000 لے جاؤ،
1: اپنا موبائل لاؤ،
2: لے لے۔
3: بھارت کرتا ہے ڈیجیٹل بھگتان،
4: ہر لین دین اب ہے آسان۔